0: Nze nali wala nnyo era bwe ndowoozaayo nga nkuwa amatendo. Bamweta Ngoma Joseph n'akazina bakeeta amatendo. Adakika 13 zonkaize nga musaazire 12 ezobule bwanyenkekanyikiza nkulamukeho mu ibala ery'okusingayo obukulu erya Mukama waitu Yesu Kristo omwana wa Ruhanga omwata. Asobole kuba natuikia kiro kino tuli bumeezi nyowe naiwe akumpuliriza akaire kano konyene. Ekira kiri kya sandere by'okwezi musanju mwezi guli gwa mukaaga mwaka 2026 nambe tukubaliza ati esabiti emutuguheregeire esabiti emutugimalirize mu mwezi guno omuhyaka omwezi ogwo mukaaga muli muta abagonzebwa mulaire muta enywe nabanyakulo mbiceeka ebikookana abagenda maiso n'okuliriza kaire kano konyene abaikaire berindira 49 kutengeze mwenda Spice FM gamba kemukora ni keki kusinga ebantu ba mukama abahereza ba mukama abanyakulo mbiceeka ebikookana enywe nambire mukali abantu abakwekereza mu Kristo abakatoliki abakristayo abarokole nanya bakwekereza mu ala abasiramu ngonza kubara mukyaho aba 7 CD hona na mbere mukali ngonza batange mutekanisa tumuhaise etandika ikum na ibiri bulikia sande mpaka ina esobiro bwanyenki akara katubanze tusime mukama asobale kubana atweleze kisembo kyobo meze yasobola kuba natwikia akiro kino ekia sande yasobola kuba natweleza fresh breathe in our bodies boje nye tuina kuba nitumusima tuina kuba nitumuhaisaniza ekitinisa obula honi kimugarukira ogo akira viona ayahangire ensi neiguro monte wa mukama kale tekanisa tumuhaise tusimbwire banye tatale ntrina baby the queen of happiness niyaro kuhereza paka sazi kuija kuba ina ezobudo bwanyenki akara abantu banyakuli hano murubugo rwa hoima mnyamasasa ya kibale kagadi kargoza banyakuli kakumiro omaito bara mkizo bantu kama banyakuli saide zano kiankwanze banyakuli kiboga banyakuli masinde kiliandongo redi na bereka kuikahona gonza kusima na kugamba anti nikaa kairo sabule kuwana ugenda we sengereze mukama Ruhanga nikaa kairo sabule kuwana umuhereza yo ebi ya vikule mere ire ebi nyakuli hamutima guawe okutina okwera likira obola mukama sabule kubana akukonyera monte wa mukama gana maisi na kumpuliriza akaire kano konyine gonza kubani nkwata yo esimo osabule kuwana utereza yo esara engufo gufo ekweja kuwane turabia mukiro kino ekia sande iwe akumpuliriza kaire kano konyine namba zili open MTN na Airtel zikingwi reho zom sanjo munana ina munana mwenda mwenda ibiri ina mwenda na zom sanjo itano m munana mwenda mwenda munana mwenda mwenda esana bwira akawa nkuja kwani nkwateyo amasimo omatuki abantu babokola no gonzo basule kwani bagenda bisengereze mukama Ruhanga wabo baitukande hona na mbiro kali ngonza kugamba nte matuka osubule kwani ogenda wesengereze mukama Ruhanga wawe omanyire haro services ezike ira munyenki akara timanyire oba niyo genda kusaba baitu bolano manyati ogenda kusaba first service akaire kano kunira kuba wetekanize kugenda kuramya lene aroha bakusaba services za kabiri za kasate zikusimba yo kandi abandi basoma service muno sanga service network obwire burayira so hona na mbere mukali ngonza basima no bagamba mwetetenkanye mwetekanize mugende muramye mukama Ruhanga wanyu anyakuri alaini. Okay. Agaruka mu otero. Sibule kwa notereza esara. Ziro msanjo. Munana ina. Munana muenda muenda. Ibiri ina muenda. Na zizo msanjo. Itano emu. Munana muenda muenda. Munana muenda muenda. Spice FM. Hello.
1: Mr. Isibu.
0: Atine bilo biona.
1: Ono zile butuka vina isanti giza.
0: Ego sebo.
1: Amuwa. Ike niyomara niyomoye mwikiri hizi. Kani tukusimawe kike mbukivu mwenzi kia tulikia mkika kino. Kanda kwa kaili kano ito wakuliza anga na haribi wano. Mkama nisawa oyongere kutuongera amani ufuzi. Omini mwya witu kani na mbomezi wa itu mkama. Na wakilizo ito wakilizo tukuliza anga na. Kani na kaili kano kufuzi kuinuka agenda wa maramizo gaitu. Ito mkama wa hatayi hikio kini kia sabini. Yoga nitugenda kukukuja. Kini mkitavya mkitavya mwali umano wa Yesu Kristo mkama wani.
0: Amina.
1: Kale kuronge mnyanyazi.
0: Mkama kumpero mkisa valete.
1: Kini mkitizo mwaitu.
0: Ego.
1: Ego.
0: Okay, mukama akumpero mugisa wale tereza esare yebaide mbugofo mpora mpora na yigenda maizu nukutuetira nizaka ili kani kwenyini matuki ya bantiba wagende besule kwenye besingreza mukama gonza kuganya na wabanyakuli omkutaliba na okutali kumuna kumu wabanyakulo mbize biko kana ofere ilwe horuwa ize niwe murwa ile kali nkamazi mkusewa mukama sibule kwa nakulabia mnika reyo itali nungi harama ntiba nyakulo mnika la eyo kugeze sewa mukama na iwa sibule kwa nakukonyira. Hello
2: madam tutina wawo kuriri
0: na yabale kuriri za sebo
2: wanukwaza na jakitari yoga
0: ego jaksan
2: nikamba imuki yeo
0: Ninaoa
2: gaviri mkaija mkuru.
0: Okay.
2: Mkwesi wa andirali kasambia na msu mwemike alikasambia. Judi alikakoge ina mwemwe alichongambi. Kende kaize wa ntende karukoge.
0: Okay. Ntege karukoge Robati. Akulirize. Hello.
3: Hello space.
0: Wenji.
3: Uruganda talent urairota.
0: Lele kuru ngisebo urairota.
3: Na ili kurubia vale kuja kutuereza.
0: Amina, na ili vale kubaho.
3: Amina, ukubaza na samu warubuse kuruga ugandi.
0: Ego samu.
3: Mwekani mkia vandu vange kafasatu.
0: Okay.
3: Tani keno mkia la wange. Aromu kusange France makula. Leka mkia kusai waguse chake Uganda, hanu vay mketu gende kutuwa.
0: Webale mno samu, waruguse, hello.
4: Hello.
0: Wanji.
4: Ndikurungi
0: my dear, hiyo rayote.
4: Ndikurungi?
0: Ego.
4: Ono kuwaza na frangu kajambia.
0: Kajambia.
4: Kamba imuke. Aseja nyakasinini.
0: Okay.
4: Ole niki igwa. Moni karunga.
0: Akusemba yo.
4: Na beki vugami.
0: Nkali my dear, hello.
5: Wakati njai kariko.
0: Ego Robert.
5: Ndiyo vale kuja kuhiri.
0: Ndiyo vale kuhiri za sebo.
5: Kumunda anda mkisa nguni mbaza asini kwenye mungura kwa ina asenda yu kwa iti niwe mba andiriko imu kia nye mchala kwa mchala jengi wangeza kwa mkuru kwa mkisa maki yuka kwa tari kwa nina wana batripato la batikia kwa jesa mba iti klasi kwa naba uliza voo naba kwa batikia kwa kwa kwa voo naba liha karibi
0: wabale mno Robert warukoge akusemba line hello
6: hello
0: wenji
6: Wano mkuweko kaigo.
0: Ego sebo.
6: Uwemale kutuereza.
0: Na hivale ikuliriza.
6: Elekani mkia wa ntubange. Nakisa ruoga. Bagesiza kinogi atuwa kinalishu kwa atamigo rita Ivanda.
0: Akusemba yu.
6: Mbani Ivanda.
0: Okay. Kale. Gonza kuimuki ya bahereza haba makanisa nyona na bila.

nitukutangira mu teka zaitu tumuhaise ewa yibuli kya sande okuruke saiku na ibuli kya kaka ukarukile sahaina kwa mwuzo wa talent trina ikaraho

0: lead charge ne Stanbic Bank. Wewele sentu kutukila daku mkande misatu mwatano, muda chika bilizo kakumuwendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumi na msambu kubuli chikumi kumikutu jafejo kumutimbagano. Elalo ni eno, onsobolo jifri ya kutabi jafejo na musawa mnana zoka. Onyure banga liwa kuokusa sula ya miezi chikumi abidi mila ambilira. Kubakuname tali ya kusasulira noti mnana noti noti bibidi atano bibidi atano ukumanyevi singa o. Omugano guno bukomanga asatu ugumukaga. Stanbic Bank irungamizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda. Umutu kila daa kubuka dekumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedilwa.
1: Kulo

0: Kutina ruhanga bajenye omwana wabara wabaraba mukulete ire wa mukabaro bajenye omwana mukwatenko wawe sometimes zio bayirokima irente abana bate ruhanga ni bakira kuteka mu omugisa temairo bekyo bayirokima nyire adakika bina msanje zonkeze to msazi lebile zobre wanyeke karangoza kusima iwa ya katiru chira ni zaka ili kando kwenyene nteka nze yetu muhaizi netira niza oma tuki abantu bawe bagondeze sunday enunge bagondeze okusaba kurungizo msanje mnana ina mnana muenda muenda ibili na muenda nazo msanje itano e mnana muenda muenda mnana muenda muenda toka manya akalimi kawe kajwari le gambano sijirenda wacha bande agumia gabaze kigambo na kinaga hahofwa sometimes ebigambo byetu kubaza nayo bina mulingo bikuleta muga obuze bumbomezi bwabantu nagumia gabaze kigambo no kigamba mugenzu wa ugalinka mazima niki murabya kubi obulaho abandi mukumalira gamutungire ne meche eno kurugamba bigambo byemukubaza ebitali birungi Spice FM hala
1: Dora bari kuhereza.
0: On talent ni wote lirenka.
1: Ha, ono mwana ka bora muri. Ha, kazi ya ko kaza ka kwa siro muno.
0: Nkara kona.
1: Gamba no zire nda kanyimiro omukazi akweta aboli ka bora muro.
0: Kale. Tokamanya gamba no zirenda. Ajiba gumia gabazaga gambo gakocha bwa guga. Hello.
2: Madam Karen tuwe wale tuwele.
0: Nebale kuliriza sebo.
2: Ono vokuwaga na jachisa ruoga.
0: Ningu jaksa.
2: Tantike na mkoko kaigo.
0: Okay.
2: Ezeke ikido maiwa lewa wasandi judi kakoge. Zazi hini mkia arawe hamuna wiki li kumajemu jina vena vahuririzi.

0: app. So it means a lot to me, I experience.
1: Don't miss out. Use the My Airtel app or dial *185*6# now. Damwe Woma with Airtel Money.
2: Vice FM 89.9 Lafia Life Amplity said to Tangire Kurgem Kumuramoko, Omuko Gwaita Katrabiram Processi of Tuzi, Obeirumkuru Duncan Otuikizan Songa ya Omusiri Hati, Tukute Kanize, Embibo Tutaire Mutchumbire, Emisiri Tugiwire, Tugire Sere Monchubation, Akshu Tugambire Gulum Siri, Exike Kirmulite Nektarmulite, Tutandi Kirao, a stage.
3: We were mno omkuru Johnson. Process yangu kumlingo tu gambire ge insigo tu kiteire mu iramu siri. Tuaguahura murumi yati yomuirima kumara gati ya wiki siviri ne ibiri kichoeka. Usanga iyo ikano checkinga yoga. Ula nyuma ye kibiru unka visa tu no geno checkinga. Usanga insigo gyo neribata hawakatu kiteira mbuvira wa white o. Munga sukuvira wa white kuli uikalinu urura insigo yayo kulibata kurungi. Obe nsigo ukaba mno buchafu misiri ya ruwara ukaba utaba muyonjo utaba tuteka nize misiri ya duja kuteka mwe nsigo tumazile kuchumba humani sabulikini kiyo ntu watuenda kiwe kiechumi mno
2: okay.
3: Utaba kitaba kiechumi mno ukateka mwe buchafu obe mtu vyo kolela mikaba buchafu obo utasanta izingile kurungi misiri efa ukisa kuteka nize misiri ya kiyona nefano ya mziru
2: okay.
3: Nikyo alimi mbaigeni mbagama nti awakimba teirira nti emisiregi tugihule ne kia hieti no kia manya esaa itani zuhoiro ensonge eri tubata kwetaga ama izigali ekituutu kimukira misiri ya itu
2: okay.
3: Ekituutu kimukira misiri ya itu geta huwa mama izi hata maizi ago tuteka mwensigo gali teleza ukuruwara uburwayo tu kweto wa green mold na black mold uburwayo wa buchafu wijabu buchafu utuba tuteire mtu mazile kuinsigigyo tumazile kuchumba emisiri yaitu utumaragi chumba tuina kuyonja kulingina ambayo tukuteka na yote tukosa tuina kuyonja niko turukie emisiri yaitu erinongi then arone kintu ekinda bakira mugamba atukose bisu ebinaka shunga bya bya bichori ebi nayo tubikwesa bayito sanga emisiri ne rwara muno bobo utabikongolike kyo tabiteire kurungi oba bubuti ni mimi kuangulikuwa bingi. Usangi kuangulikuwa mtu sako mimi kisinga na bisubi ya pamba.
2: Okay.
3: Tingira kuenda abantu mkwese bisubi ya mkuangulikuwa bionka. Akabi na challenges vile. Tumbrido wakweta yellow mold. Daru watu ruhumbe. Uruwa yellow. Kuangulikuwa mtu teruwe njura. Umaze kwe hebi choli. Wokitila telo sanga. Limi tebya yellow vyo sanga hebyo. Ege eba virus etura. Speed ya haiguru muno.
2: Okay.
3: Edabu usangu msiri kuruwa ile guti guzike.
2: Guzike
3: niko ye msiri ndeta tuurwa. Hata hivyo, obu ni wabu rwaira wabamu kionga tukusaku kutangira. Wabamu mbijubi ya itu, tukira kubateri ya tuteke mwumusenyi hansi. Kwa obu teka mwumusenyi, obano utangira, obuka, inge okay. Kevitani, ino sangevitani na mjenda muna wakufuka, nimisa kujavikali utuzi wa itu wabani ukura.
2: Okay.
3: Hata obu teka mwansu mwumusenyi, vitani na tivisara. Usanga nti utukizo utuzi wa vitani na vita kutahiri. Kionga obu bote teriyo hansu mwumusenyi, usange vitani na ni mukiro. Obu ya amini vyo ni vijani vili obutuzi na sanga obutuzi vikozele bibuli hile.
2: Okay, so harvesting, about after how long?
3: Harvesting, misi ya tuwebe mazire yo kunaanga incubationi obe misi ya riba sire kurungi tugiendu kiteka mgrowing room. Mgrowing room
2: umu ya dark room?
3: Ilime kirelezi.
2: Okay.
3: Dark room niyo incubation room ya umuirima.
2: Okay.
3: Atene ya kirelezi tusensera agati ya wiki emne kichweka obutuzi mtandika kuturuka. Hivu wakaro obutuzi mtandika kuturuka, mubilo visa tu vina, wabandandika kugesa.
2: Hivu wakaro
3: obutuzi kuturuka butoka vuru raho.
2: Eh.
3: Buli buto ito buti. Bare bilo vya visa tu vina,
2: wabandandika
3: kugesa.
2: Eh.
3: Kandi tukuligame emisiri yone jia kuturukiza hamu. Are jia kuturukia, arende taka turukize, se turukia mbubwile buku wa ukana.
2: Inakukana na umanyeya tandikisize.
3: Numanyeya tandikisize katoze katanike kula na onoga uga. Na bulo bundi ni ujaga ni mkuheza.
2: Obukaikara omono?
3: Ukaikara muno karuwara nurundi kasisikara.
2: Kaso kujundira hao. Nika investinga bindi.
3: Kumaisa ukara uraraka kakezele kaiheyo.
2: Akezele niko kara akakota.
3: Akakota.
2: Okay.
3: So kaiheyo. Deno ikare na ukore misiri. Nyawakira mba kilabatele na ntikore misiri uli wiki. Nekuendiwe kubaga nehoisaga nehumura muga.
2: No. Hindi neturukia. Kira mnoba noboba nogenda kusupply nga.

Buladi na ndiwa koya mwana wangu wika elekika ziri kumina itane zakaraba saa ziri kumia zaruba kutubatangili yon program ya Sunday Sports Magazine mo studios and Godin as director Rigo Twizy na Godin na Udinze bulikia sabiti azwa saha ikumi mpaka saha imutu wantukuletela Godin na Udinze kazina kakafu veda kanjukize bintu vingi mono abo njukile wikiegi abo ili yoku zikuru ya sigarido viaye tifasolo kwane wakura kitu kweta DNA vini vyo kuchekingu umuse ihabu wabana bakuenda kumanyanta bana bakuenda bintu wabajasa wakutaka kuwane wa manye kaki yabo anawe elegiga ziku nubata ikumina mkage zakaraba wa saiku mbali geno maisa kwane mchafamu mbali geno maisa kwane mnyumiru wa sande havalo maka havalo kili havalo msentas havalo genza maisa mkuchini nga wato tiro Spice FM mdugudo ule hagodi na udiz aniga genda ikimwesa igena kuwa emu mbali geno maisa kwane mchafamu mporampora ni mtu uliza gano nukura gane vindi na vindi tokuwa toro mbuzi na vaito mporampora miaka yekinana yekienda tutio baito kwa mwecha Paul Jobu Kafero Buladina Hana Spice.

0: Uli in charge ne Stanbic Bank. Wewele sento kutukila dea kubuka debisatu muatano. Muda chika bidizo kakumuendo gwa magobo gwa wansi. Gwa bitundu kumi na msambu kubuli chikumi. Kumikutu ya fejo kumutimbagano. Era loni eno. Onsobolo jifri ya kutabi ya ferio na. Musawa munana zoka. Onyure banga liwa kuokusa sula. Ya miezi chikumi ya abidi mila ambirira. Kwa kunambetali ya kusasulira. Noti munana noti noti. Bibidi atano. Bibidi atano. Okumanye visinga o. Omugano guno. Mukomanga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank irungamizuwa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutu kila daa kubuka dekumi. Amateka nubuka kulizo. Bigo bedilua.
1: Obulango buno na radio eno byona bigumizibwe Uganda Communications Commission nasobola kubahikira nambe etali okusasuura ya 0800 233 333
2: 89.9 Spice FM
3: The Golden Oldies on Spice FM.

0: Joright bamweta zinga akazina karungi baketa obunuzi kanyumirabe ibo bahamukali nywe na batachumba na bande na bakabaro tuendana muhura ngwa abayoga mbakiri ogwa kitegereeze akazina karungi bino baketa obunuzi and of course katukya dakika zirabiri na msanjo nizo zirabiri mstahi nungezi risatu za kairirezi tukuruba tampora mpora kwenda kunyumia muna yo ngambiroli nkaholi ready turubate tusimbule yebas so kuemera you know na sanitizer tuine noti msanji munana ina munana muenda muenda ibiri na muenda banzo nkangemo ngamboli nkaha na noti msanji itanu emu munana muenda muenda munana muenda muenda spice lo yes sebo
1: ili diwaidi wevale kupero muziki
0: wevale kubayo
1: guno kwaza natumani kwa tamigo
0: mlimtaki kwa tamige migo mkwasirei
1: tamigo tulichele mune migo kupera
0: okay
1: Ibu.
0: Aya. Spice hello.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Wabale tuwe.
0: Wabale kuliriza.
2: Kananga kaisu katikara mchikono.
0: Mlimita katikara.
2: Mwukuru ndede ndede.
0: Mwabale gonza spice.
2: Iguna nye wabale tuwele za kakutira wana wabana wa muko wa vuzino wa vutinyumira muno.
0: Oine babiri abakazo inoomu.
2: Yenye inoomu.
0: O wakabiri nkuhe wabato kuwenda.
2: Wa tinkawa ile redde.
0: Kale spice hello wanji
1: webale kutumbura vuzino wabana banyoro
0: webale kubaho
1: nako mwana wa buhimbogo
0: wa buhimbogo
1: niko mumanya
0: wa mani
1: ono kwana ujo wa kizinga kio maturoho
0: kizinga na iwa buhimbogo
1: na hile mchimbuhimba mchikuvi
0: oja kuntuwa rayo
1: tuli hai na hile libata hai
0: kale tubaho and of course buli kiro kya sabiti kya sande sanka zintuba tulimmo kurangu twanyumirwa obuzina bwa bana bo mukampo rampora spice hello wanji
2: wale program
0: webale kuliriza
2: okwaza na kacha sibuka mgambe murukede
0: muli muta murukede
2: ite tulgumite
0: muli gumite
2: na
0: ite tulio
2: hello
0: wanji
2: kedinda wai
0: omujuaji
2: Bambi webali kuliriza ya naite ya Uganda utaweza mbunye royo
0: Webali kuliriza
2: Ono woku wazo na omu itakonye na omufudiki omusa ya igwa
0: Omufudiki Olikilia
2: Sikilia edi
0: Amina
2: Ena nyewendo
0: Okay Say
3: Hello
0: Wanji

0: damu ja kurweka.
1: You're right, lega, lega, lega, lega, lega. Kabalega do what lega, you know. Ntindi mnyoro kaswa nkusese nswa nsese visunsa, you know. Muruwegere, hey, ojaruwega, you know. Every single Sunday tuwa mtekanize manzi azabu nyoro. And of course we play muziki guwabana bumuka bonka, you know. Butumaliriza hanu, then hali ntujamu kintabule, you know. Abanyoro mugama muta, mbaigani mpulirizo kuiri kiro kino hatarona batamanyiro kuiri noa. The Chief Prince Mkusesenswa okwiri agambiro munyoro, it is more of Uruganda, obe tribe kale, aniko gamba ngu muntu wagambo munyoro, it is eritaito ya mani muno, omunyoro. Kanda hati abali bunyoro nyona mli mienda ya bunyoro. Mugamba omunyoro wange. Omunyoro. Omunyoro, omunyoro. Hati aho saijahara. Obanze uguro kuteka na hameza. Kama munjule mwenka ito. Mbara mkize. Anukoso ukalihona. Mugamba mutaba tamire. Olimukabu ile bunu baito kubietegereza, you know. Haruhaba, baitu ndurenta, haruhaba antu nivaruhata muanda ni bazunga. Haba tamizi mukagaigara kiki, mukutamirira haba jaji zanyu. Sigairo kusanga ne kuteko, busono buteka mbinyansi. Haba tamizi, bino binu, agawa seja wakira yoku wane senta, haba mamotoka wano wakira kunyua. Wanurubate motoka uhura, nazi nwezitu ikara sitakisezo. Orutera muhampo huro bichupa kuli haza manyono nyuma mubutu kwa basaija. Arubata nempute na kureti kaire kukubanza kura mkiyaho mbabili wa satu bullet went to check ingangana kona mole tura mkiyaho mbabili wa satu ngambiro linka lega mujakuruega che ogambo utakiza habati mnyuani wange Team Princess Diana Aboli na mkizona Aboli mumonda mkize kaba lega Spice lo wanji wibali kuliriza ok amina. Okay, thank you. Noti msanju munana ina. Munana muenda muenda. Ibiri na muenda. Che! Airtel noti msanju itano emu. Munana muenda muenda. Munana muenda muenda. Osa kunsindikira ka message ya WhatsApp. That is noti msanju itano. Muenda. Munana muenda muenda. Munana muenda muenda. Spice lo. Why itu?
2: Mwana kuwaza na bima ujibu ugambi.
1: Mulimuta ugambi.
2: Ugame tulikiria
1: mkwe gonza
2: gonza tuligumiti.
1: Amina amina.
2: Ekanze mabonga wachari
1: bonga bonga
2: keori ya ujugubu gambi.
1: Ok
2: na joni ujugubu gambi.
1: Ok
2: na uja chale nsambia.
1: Amina amina. Lega lega kaba lega yolo ote kutaine kano lega mpura. Kale why tu
2: wale kuweleze yanga
1: wale kuweleza
2: mwana wopu watu na wamu etako nyilo mfudiki omusa aigu aseno mjikuru waka wale
1: mwana wa aseno
2: mwana wa kubonga wa chaliwa
1: wa Champions League
2: kama nzembo nga wa fans wa Champions League wa fans wa aseno wana aliba kazi.
1: Ok
2: kateka wana betibu gambe ayibale chakiruwe.
1: Ok
2: na Volgandaro havainda na havainda katika yona haba miogo timu ya yeyo nege ya edivena yomu kira
1: kari
2: kambe atio.
1: Ok ndamukiza haba boda boda inyuena bagonza muno ugambo utamaika moti ndamukiza Ronald haba rotara haba isha kabura aromo juni vade timu yona wagurusi hao msaji wabulindi hao bada mkizenyo na bachali muga mutaba ya ibanga abe nkoko hao timu nkoko abe bikoko koko Spice, hello.
0: Hello.
1: Panji.
0: Direction by Johnny Kruger Wiga.
1: Aha.
0: Eh, hey, atinda mungizoma majera mwika.
1: Hmm.
0: Owen Wiga.
1: Hmm.
0: Na mumuza Michael Wiga.
1: Okay.
0: Eddie.
1: Wanji.
0: Mama jama kwa mkizeki.
1: Bojo na nyumu nda mkize.
0: Eee, yeah, kuenda muna ikaralili the spice.
1: Ekizi utomuha simu.
0: Akakamba tuisana.
1: Ah.
0: Niona tuisana kare maupa uka ni.
1: Aba mkazi wao.
0: Eee.
1: Adi nyo tuisana kiki mga mani kiki.
0: Kwe si bikini ndo matu a.
1: Koli mumpa. Eee. Hello. Waji. We wale kuliriza. Muli mutoko. Amina. We wale. Okay. Oh yeah. Mama Jora mungura mukize. Abatimu vibe babaho bachali bange. Nja kuijayo huko mbanze mbarambule PDM set mukaikoze saki. Nja kufuna akatukutuku. Ndole muramsa kaijuza. Tukubitwara mukatali bigya muange. Ogambo tatu oki. Bojo inyo mseji ogwa kampe. Nkota ye kitoke nke. Kuramukiza tatu oki. Saidi za kunu kunu. Msaidi ogwa ba msirikali. Nkuramukize. Deni na moti msaidi mkuru. Kali kantunge iba biri. Aka kazina akakuzana kali namba ina. Mwuzena tutu walirize. Hello.
3: Data.
1: Data.
3: Mbubi data jikuwe ya.
1: Wewe ye.
3: Ya kakuwe nkoko zonke.
1: Nkoko mister.
3: Yeah, na hiko ketanu ngita tomu mvire marame wiki.
1: Baiti ugigabadi.
3: Well.
1: Zo ziro wa woba.
3: Eza ngenyoro ire nkia yoro nkwe kwa makumi ya mviri.
1: Nizo kia ine?
3: Eee.
1: Onyuamu?
3: Anyati inyuamu haa.
1: Nyagamba urabanka mnyuani wange vlibu wa ijata mire basale yubukia na agisera.
3: Haa, ono basa lejo wakizi.
1: Eee.
3: Eee, nesu nikakogo yukona senu kakogo.
1: Eee.
3: Nenja mkichunda monika ruhunga beti mugambe.
1: Okay.
3: Na bagizi vato ni wana alivakari.
1: Boja ba mani uka bata kutera. Se. Wanji. Hmm.
2: Na nyendo.
1: Amina, teko basa tugene mundongo. Iii. Mga bugamboro okali. Webali kubaha moti mseja mukuru liyo. Kama kugaru kemu. Kama kazi ogo weo. Owo munsozi ezibungirangana ezo kunkubagamba baitu ebi byakiyaye kale tekambongere kanuke nyongeza tujena namba 3 tujena namba 2 tujena message ikiragaruko tebakiha che let's go.

0: You're right, kaire keke koi kesa zirina, you know. Yito tubamu na viona. Eki koi kumuli ready. Tubanze tukiitao. Hmm? Koi koi. Mwije tukoike. Kusimbe kikoi kio. Kwendo ukiite. Tinkwenda kikuleme. Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Koi koi. Eko kio kigamba kiti. Kiesa mirire ni kigonza kuundia. Kiesa mirire kigonza kuundia. Hey. Kikoi kio. Kwenda kukiita. Kiesa mirire kikugonza kuundia. Noti msanji munana ina. Munana muenda muenda ibiri na muenda. Uha kukiita au na utu rugeo spice. Hello.
1: Halo.
0: Wanji. Mulimuta. Aha. Kikoi kio kihuliri. Kiesa mirire ni kigonza kundi ya weo.
1: Mkora bia muhogo.
0: Mkora bia muhogo. Spice hello.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Ule judisi kakogo.
0: Aha judisi kiesa mirire kikuenda kundi.
2: Kiju kitali munyoko.
0: Kitali munyoko.
2: Eee.
0: Kiju kitali munyoko. Noti msanji munana ina munana muenda muenda ibiri ina muenda. Hello.
1: Spice FM.
0: Tata.
1: Edide waizi mchua kusinzi.
0: Mchua kiesa mirire kigonza kuundia.
1: Elgogo wa muanga izima.
0: Spice hello. Wanji. Koli hansi muna moti.
1: Andire.
0: Ego. Ego wakakumiro. Yongira hira kakisimu kongeze volume.
1: Eyo ntana.
0: Ntana. Ah, waza ntana Mr. Ndata. Eki kakindi. Dek. Hello.
3: Yo.
0: Yo.
3: Dani jibu jibu kambi.
0: Olota.
3: Kiriya.
0: Koi koi.
3: Kwezi.
0: Kiesa mirire kigonza kuundia.
3: Kiesa mirire kigonza kuundia gyotoi.
0: To oje kama wanyumira ka wewe
1: yes boy
0: tata
1: ediwe bali kufereza
0: we bali kuliriza
1: kuna asmani kwa tamigo
0: ego
1: atini ungamba hiyo uruja kwa ruhazi
0: ruhazi bojo babiri abakusembayo kiesa mirire kigonza kuundia. Hello.
3: Hello
0: tata.
3: Mwibale
0: kuliriza.
3: Emma nini?
0: Yes, Emma.
3: Walikurungu.
0: Ndi fine.
3: Naitu amini tuli fine.
0: Amin, amin.
3: Eye wa ntana ye njini.
0: Ah, boje ntana ye vintu vye ntana.
3: Eye njini.
0: Ah, kiesa mirire kigonza kundi. Atyo ira kuliolimu. Hmm? Oha kusembayo hati. Hello.
1: Hello.
0: Waitu.
1: Ati jenga kivanyo.
0: Ulinka.
1: Kivanyo.
0: Aba kivanyo mwebali kubawo.
1: Nenye mwebali.
0: Kiesa mirire kigonza kundia wewe.
1: Enge dalimu nyoko.
0: Nokutina nkutina.
1: Kwa mama mawao.
0: Kwa nukuchura. Kiesa mirire kigonza kundia. Tukita nitugamba. Enjo. Etaru mnyoko. Terinta anavisa. Owe kiju kitaru mnyoko. Wewe. Ekiju kiwa kitali mnyoko. Muli muna ise inywe. Lerombe isa sangu nali mutamiza. Garuke kilabana. Kiono rakiri kitio kiri nkekirima. Baitu wa mama mukali wambi. Saluti. Tata no kumara wiki. Utaro mama aro. Yabana wabali oke. Okay. Baitu. Ama rahabu atata ijana wabana bairuka buiruka. Lango kwa iziro wabulimuna etereza. Ekiju kitali mnyoko. Kisane ekiju mkaza ya angaini. Okirumu wenka. Norora wada. Naro undira mwaka sani. Mkazi kutaha. Wange kutaha. Deka leka leka ngire ntahe musanga mukazi atahire abasejja okubuli okumusaya mukazi ole ayanga ineho notero obusimu noraro togere boje inyo njagaruka ne message kambanze mbakange mwaka andi akazina mbakange mwaka andi akazina kurugambwana boje bana bakahora njaku baterera bubiri kambanze kano akashida kuruga mwatone leopard hokali nkubagamba mwebali kubaho kana akazina baketa shida kazina karungi kalimu n'oluswahili mwana wa hano deni mukamara nkuterera kaba kahora nije nkusimbe namba ibiri